0: Na Yesu Kristo di mu eyi na watwi mu mpaye de ma.
1: Amen.
0: Ana mo bebia betu asi bia Awurade mo ntun sinsire mo.
1: Amen.
0: Bible ni ye die mu.
1: Yes.
0: Ka wo fro ni de wusane no.
1: Yes.
0: Awurade mo ho nsraban.
1: Yes.
0: Abra wo nan empembo.
1: Yes.
0: Ewo Yesu Kristo di mu.
1: Yes.
0: Don sabe so mu bia ra no.
1: Yes.
0: Enani sika koko.